0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Mr. Know It All in Teddy Swims.

0: Internacional.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Drama in Samantha Maja.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Mr. Know It All in Teddy Swims.